Sipong bani le kane sia me tisi mai pan sambi. Tana tanga te tau e o Yesu. Tangi tu le mai a patun lama. Le tu le fa I le tau tua fa wau le radio Samoa. Sun lima I batoru a mo. Fa malu watu le fa tonu inar proklame. I le tu le lima a le fiongar patua loya. Lulua I li I olinda Woodruff. Pe on masani I le tu le lima. Fa yaso le li ona lo tu tu ngipta fu imalfe ngā malanga. Ea mai fiti a olo iaia nisi o la tutu o olo penga ye fo I nei taimi ia e payaso nini ia tonu e leo le payaso nei ia le payaso le pe au dia le lofa malenga leo lo taha tua tua o le pia pila sa a sa momo ne masina rona lima la sa tolu o me du o lu ono pa tangano patu le nganga pa alwano pa e mo lungo taha tua tunu tupu mai e tumali e tūru tōa le upole loa lo lo lo manu si o taha tua tunu Ya poroba patala patu suapa mana malono ta to ni yo yesu kristo ta lofa lava patala patu I le opinga ni mena sofia le tua lo fa no no manu wa sa mo mo ata ao ta lofa lava patala patu le mamalu le tunu malanga mai le tu ke lope ya mai se po I si o ta to tunu sa mo lo pai malanga mai ai lo la to le tai la to ne la to ne ala Ieleri o tātou whēloa I le mātango whēoreri. Ia hapo I teimi e whātounu inai fōwhanga o tu uaia tunu o no nōpia iai. Ia wha amoe moe le lofo le li e whātounu ina le munia o tō wha amoe moe ngā uma. Tātou whēloa le munia o munia fōi tātou te te ai, tā lofa lava. Whātā lofa fōi tu asin sina. Ia lofa penanta po ia mai mauta malau le ato le tunu o. Ia mā lor pale, mā lor fōlau. Ieleri o tōna et fōi. Na po iba yaso mo na lam singa ya mes fo fi ngai fi am nga wenga maro le atu ya lo ta po inga mo tom lao ya au ri si ya me um le nga le on tai pa ta lo patu ta lo pe tu no e mar maro le tu ya lo pa pena no ma pu to mai ya lo to te ri na mai ya tu no e mar to tu atu le radio Samoa su lima iba to lu amo pa ta lo patu se mo tanga singa si mo tom lao pa to to ri na maro le tu no inga singa si ri tu no Yo poroman pa talavatu ta lofa lava. Pa talavatu po ya I lato tulio lato pa salanga I le pengo fie. So sto esi o lova pena. Tuli ai pa salanga o taritonu e po imai utile se hao ngama la ngona e salamo. Salamo I vai vai ingo le olanga. Ea pa wale ala imunia o tato vo I le li. Ea a lofa tele atu li pa maoni o to pa salanga. Vame mai se lao fie se lao rao le lei. Tato pia inoa le mātango pia o le lii. O whorofan pa tala pātu. Pa tala pātu po I alam pānaul malo le tunu. Ia mālo tamu teine. Ma putatu po I a onga na po I vayaso. Ia le po I to I tā pena atu po I mura vayaso po. Ia o le to anga I la onga manatua. O lo matau I le tua le amtanga na o mea le lei umala mo lo wola. Mo le lumana I tamu teine. Le ngana pāno alo e meise le ngana numera tas. Na lofa le lii mō tato. Awane ngalo. Ya o tō tāna mteine, ia tō fie fie ai I le lii, ma bibi I le lii, ia sa umo la po I le mala au le lii, pia lawa e, pa munu yei na I o tō wa onga pia mai, ia ole na, ia langona, mwhata weina I o tō, walong pānau, lea lofa maleanga le leo le lii, o lo tau siati ia te o tō, lofa tene atu manu ia o tō numnai, loso fitu minute o na taha leo o le tu lai lima, ia pa ngasolo tātou por klame, Lantau lungo le wala ia, tari tonu o lo mnir fo I atu ia awal fa nga aina telefoni, ta awal le mole pa sia mo li fa mo le mole. Io e, le lopo a me tupu mai na e turi lo sa, ia umatua mata uti a me tupu mai mo li ono le pautauto ta tau e turi lama lo sa. Ia, ai pa pena, le lopo e la sauru kama kaum le angabale, ia turi atu lo sa o, ia tupu ai fa lo lave, ai ia angale lei pere li. Pa pui pui ia te o tōri po ia tu I maoto malawa. Ea, le voritanga I maram lama I wha ilo I lungo le awala. Ea, le ai a se si, ea I lungo le tūla pono. Ai e manuia lava, le anga ia tu I maoto malawa. Pa talabatu I Michael Toe, Toe e karapai, mara inga lo maputa mai, pa pena po ia poleanta. 3PR, alofatu poleanta, ea mara inga pena po ia ropeta.
pele masina mana inga malo ta tonu pa ta sia tu ta po inga nea so ia pa pe po i ia so i Rachel Sipa mai Point England Cleanliness ia malo lava ta tonu ta to wo mo lo tu nea so e mai se o la sa mo mo ne masina o le faamantuga paialetino ma le toto keriso tatou talia e magalo i tatou agasala ia e malōlō e foi tatou fatalava atu a Rachel Sipa mai Point England malō lava le mapute mai ia mai latou uma lava i luga le YouTube channel luga le apia poliga ia malō lava faafetai losolima vinuta ona tale o le tulae lima fagasolo tatou proklame tale tulae ono o le tatou sauliga alotu Taitai ilo saulinga sunga e hapasta e te wati tausanga pe atani tu la e a fo i ono. Vea i lama le ala neu le tu la e ono, fai maramaru pi ngaro lo taha se watua. Au inatu i lungo le ne ala leo, nai tu asin sino le lava i tapo inga le ne yaso le ato tohane maanosi e a taritonu. E a tato lotu patasia i a emaisi o nisi sape a ngai po emani ngaru wenga ngaru wenga le nei sa tope a ngai e o misi el lotu i a ne mol lotu le a fiafi a ne tu la eono i aso sa o malaba patarabatu i a patimani kutori i a mara inga maanolaba maputa mai ele ne fo i a fiafi mai lato o malaba i o e a o vimi inga lama lo tato tuose i pa ele tu la eono Ole tanto saling a lo tuyo.

0: Sipo mwa lele kare sia, whaapotoa kei siana sa mōmare, pio anga o siri mo tere sa la whai. Ina ua, tu lai marita tō teiri lima birute o na tāra o le tu lai ono, o na birute o na tātou se atuaile tātou tāpo inga, I le atua, o bea lama nei ala leo le tu lai ono, whai mala vāru ngalo lo tātou tua, ya e maise lava o tua asin sina o le lava I maran malu tāpua, Ole ato tuara ma nosi a lofa tele ato mo o tou. Ia me spo inisi sa pia ngai me ngad wenga le lei ne yaso wa le mau ai sau ninga le tai au. Ia le la tato lotu pa atasi ai. I me po I bae ngale fia fila sa ta le tono lo mnuyen manu le tato tono u. Wa I maota malawa pa atara patu sina leo misi otu atina. Ia alo salia pe porfari tua ia selina si osi. Ia malo lava le maputu mai. Ia, papena po ia Gene Collins special lo maputo mai mana inga I Seattle, Tacoma, Washington State, ia lofa tu moto, sa unia o tau morto wa sa taia, le la, ka ngai fore la la mato sa, lofa te la tu ia o tau. Sa mole tunu pele lo ta pena mai, so ngai a pasta, e te wati tau sanga, mole tato, sa unia notu sa mo, si mai ala ufa, ponga.
1: Fatalofa ma fafila yatu ile suafa ma malu, suafa ma ulunga o le tatu olii, o le tatu faolo Yesu, ile suo au na tofia le atua, ya sos fata faita ulanga o lo ufapea o na folofola ile fidangalo le atua, le tala lei, e wale le upu folofola le atua neyo sa, ya fatalofa atu ale ngata foilea, ya o le tapua inga na yo tatou tamā mātutua, na yo tatou tinā mātutua. Nisi fwe ua le mawhai o na uia fwo I ma ulufale I fale tapua I nei aso. Ia ai whaftai, ia neu mua nei avanoa tatou te fai tapua inga whaatasi ai nea fiafi. Ia I le nungo le tatou le tio Samoa, ia e wale tatou fai ngā lotu le nea fiafi whatalofa fwo I le pa ia ma le malo si o tatu atu nu o Samoa ia lava se vaeng o nei lalo langi o lo e whaafonga mai ai I le nea fiafi ia e whatalofa mwhaafilo I atu si o tatu atu nu o Samoa nei po whaafilo I fwo I le sunga le wao ia taito le lo tu mai le fwo I le nea fiafi ia awa le tautua ino si o tatu atu nu ia le ngata ina tautua si o tatu atu nu ina ia whaamalia ino la o tofina ngalo mo tatu loto ili fe au le tala le lei ia o pesenga whaalea nganga ia le upu fola fola le atua e fe sosoani ila usava linga ia mala usava linga ile aso male aso ia whaatalo fatu la ia ma whaafelo I atu ile suafa mamalu le suafa o le tatu alii faaola Iesu Keriso ia e ale agaga paia o le tatou fesoasoani sili I lenei afiafi ia Samoa le atunuu pele o maia tatou tapuaʻi atu I le atua I lenei afiafi

Talo falta to what to do, mail tato por calame, ole arretoleola, o te fa feilo, yet oe, ele nei foi aso ile lo fo le tua. Ole Roma es fulu al fai upu es fulu e se foi tau fa pea, ia oli oli ile fa moi moi. Ole upu ole nei aso fa pea, ia ola pea lo fa moi moi. E ai a fa mau mau e fa pea, o tangata e vave ona mali liu. O tangata ia wale ai se fa moe moe o tutoi. E ei lelo matua e ingoa ia Emily Petis. Emily Petis hua fitus fulu iwa ia ona tau sangalo na matua. Ae te iwa la vea ili ta vale wa soa ili tangata ilunga ili ta vale la awala. Ia sola ili ta vale. Ia ae ave lelo matua ili fale mai. Ina ua ave si lo matua u fitus fulu iwa ona tau sanga ili fale mai. Ona manatu tangata. Ia Emily lenga u matua lona soifua peita ina na ola. Ma survive ia Emily ia mai lea fa lave lave ia asiasilo ia ile faife au le tasi aso il fale mai ia la tulata oto ia Emily ma fai tau na ntus ae vaya kuilunga le udo le o le moenga lo matua o la le tele o isi tusi fou ele ite tala ina fo ia ia fa vaa o tusi lai ia ikitongu no pepa ila ia fesilia tu lor faife au ia Emily a wane ima o tusi ali Emily a fe mail tala lo matua oi o au o te fia fia tele e fai tau mei o tusi fo ie I ta e winga I solo ma tau loto tusi e tau o poetry books ma o te fia fia e fai tau tusi na e a o tusi la ie fa alaina mai luma I mele ele I te tala ina pe pa ira loke ma fau fau e fai tau pe au I lo u teimi matua fo ile e man kuele o fiksu mi vai vai mai e o ke maku afo a fai tau ia ka ma fau fau e o la pe tele ni si aso e te toi o le unga la na maliu ia Emily ua ivas fulu fitu ia ivas fulu tasi o na tau sanga ia ai ua uma fo ina fai umalele ia na fai tau tusi ia na fai mai na te fai tau ina o le tasi me fai mai e maliu a lai fai ua uma na fai na puki e fia alu ia lana tafaonga I le atu e ulopa ia a lea ua matua lo na saifua so ole winga la altala o le faa moe moe a e una ia oe ia e mafuai o nga e nga ngaupea ma e survive ma e ola tu salava po afa inga ta e o ti iti oe e ila ni faa metalanga faa pertania a faa saa moe faa pea o le faa moe moe e nau nau wai se tangata e tupu se mea pe taunuu se mea a o le faa tua tua o le talitonu lea e taunuu le mea o faa moe moe iai ia o suinga la e winga I ia afianga malolosi o le mele o le faa moe moe ia o le mafai e oe ona e ola I taimi faingata o lo wolanga sa ia ili suesu e ngana fai a ili universite Amerika ili tasi vai tau e faa te tau I tangata fo I o fita fita o le taua fita fita fo I po pangota o le taua sa faa pangota I taimi o le taua luna lua le lalolanga e ia ila fita fita fa mai e lua se furu lima afe I fita fita na fai a ili suesu e ngata ngata e winga ili me o le faa moe moe ia na fai la le suesu e nga I tangata fo I e sa faa fale pui pui le taua luna lua o le lalolangi ia o fa'afale pui pui ia tunu ia na pangota ai ia fai mai sa fa'atiga ina I latou me o galuega mamafa ia leaga mea aina fafaga ai I latou o le iuga e to'atele pagota o le taua na maliliu ae to'aitiiti ana I tagata na survive pe ola I latou ina ua intaviu la fitafita ia na ola a fai mai le latou tala o le mafuaga o lo latou ola umi ona sa taofi mau pea I latou I le mea lea leo le faa moe moe fesiri ya kulo yele au fai interview o lea leo winga faa feo ngu kuhu faa kuhu maule na faa moe moe fai maili tala la uri I fita fita ia

0: Radio Samoa, Tasilima Ibatoru Amoa.
1: Matana pisi le telo nisio va engol tato awala avita avale o lo tu maula vale pisi le val I le tato state highway luas full malelua around the jury interchange le time le neo le tayao mai se fo yo le anga I mai le ilunga le tato state highway 1 fa pena fo ilunga o le great south road as anga I mai le nga jury ia na fa solo mai le I papkura sawai takanini ia ma anga I mai I manu where was sa ai o lo mai ta watu Faisi pisi mō tātou. Ilunga le tātou State Highway Suma Leono Leono mai tā watu le taimile nei. Te ara tu interchange lo pisi Pateki Road o le fo ilo mai tā watu le taimile nei Faisi pisi mō tātou. Great North Road leanga I atu le Waterview o lo mai tā watu fo ilo taimile nei ia o le nā fo I wa amata o na pisi mō tātou. Lunga le tātou Northern Motorway Silverdale anga I atu o rewa ia Madere Flat o lo ua Faisi pisi o te Hutt Valley Road interchange ilo taimile nei Constellation Drive and Gravel Road o lea fo I ua mai tā watu Faisi pisi mō tātou. Vapena fo I mai tā watu Eastman Road ile taimile nei lunga le tatou awala lau papa o lo faisi pisi mai le southbound langa I atu foi te tonu o le CBD ile taimile nei North Coast and Eastman Road o lo faisi kiu foi lele ile taimile nei o le tae au lo maita watu foi ile tatou Waterview tano ma le tatou Lincoln I le State Highway suono ma le lua se fulu ia o lo faisi pisi eastbound anga I atu ile taulanga westbound o langa I atu Avondale and ia tato exit na ile Great North Road nisi na o vaingo leo o yei tato ile taimi le nei avita vale tato ana lava foi ia le saunga le mu ile nei foi taimi o le tae au I vaenga le Mount Wellington on State Highway 1 lungo le tato Southern Motorway o le foi wamaita watu taimi le nei o le na ua faisi pisi ia tato ana saunga le mu avita vale le ua tosuliva minute te aile to life it.

0: tau tātou whēroa I ma mafuta, whātālofa le tātou tino, iau simai ale whāfonga, tala tau longo longo, tala amata le nei vāia so fōng. Wa leto e maua le pāti I whāupuwhai e pui pui ai a te tau a tangata, le na fōa le vāi maunga tolu na manu malo ai le pāno ta tele ia au kūso le nātou sanga umavae. Ai whāpena fōi, ona le manuia le suina tau vā, mō le vāinga whāupuwhai o le whātuatua I le atua sā mō utasi, ai wato e tusi a aole I tū malo pālota, I le fionga lau tīmu ia wele se vā ai, o ia na se eile na fōa le vāi maunga tolu, I le paia inga talua I nei se furufitu a le pāle mene, le ana tau vā whātuto tasi. O le taunu unga leo le pālota le ititia le vāi maunga tolu le se fōi le umavae, na mafua ina ua wha mā vāi le sa tau aveina le na fōa, ina ua iailo na fina ngalo e wha mā vāi ma le vāi ngai pui pui a ia te tau o tangata, ai avela na lango lango I le wha tua tua I le atua sa mō o tasi. I le mai o le whaitau ngā loa ia I le sato na ina wha ilo alau te lea I le komisino whai ngā pālota, le taunu unga loa ia o lea whai ngā filifilinga, le ai afe valu se lau ma le lua pālota, wa manu malo ai lau timu ia wele se vā ai, iwa se lau iwa se furuono pālota, na maua e le na tau aveina le tofi whai pule o le tū malo, le fio ngā tai o le iseu fiti ai māsu, lima se lau fitu se furtonu pālota, na maua le sui tau vā o le vāenga e pui pui ai a te tau tangata, le tō fātu ua māli I tū puola fō ma isa ponu, ai fā se lau fitu se furfā pālota na maua, e le tasi o sui tau vātu tō tasi, le tō fāpua ala tamai tū puola filemoni filemoni. O le tau wha ai ui unga o le māsina le nei o me, o le a tau au fi ai le pā le mene leo le a wha tau tō ai ma le sui o filifilia, mō le na fōa o vai maunga tonu. O se ta māli e peo na si le fia sa a vea ma min stā le kāpeneta, I le urua I whai ngā māloa le wha tua tua I le atua sa mō o tasi. I le mai ai o le pālo tala I titia vai maunga tonu, o lo tālia nei se aso e wha I lo ai le pālo tala I titia sa fata tasi. O se tasi o I tū malo pālota, wa wha mā vaero lātu sui whai pule ma le vaenga wha upu whai, e pui pui ai a te tau tangata, o na ua sui ala na lango lango I le tū wha upu whai o lo tū nei le foe, o le pūlenga o le malo. O le whinangalo le tū malo o le vaenga unga tolu e peo na furisia le lango lango tangata pālota, e a vere sui na tau vātu tō tasi mo lātu sui le pāle mene, wa wha lia le fionga lau tīmu ia wele se vā ai, o se whea au tā ua leo lo o mamori mai ai mō ia, I lona toi tau ave ai o le no fōa o le tū malo. O lona tūto tasi e wha au le paia I ngā atoa o wā o le finangalo leo le tū malo, na whau tua inai o ia o le iwhaia le palo tala I titi leo wa toi tusi a o ai vai maunga tolu I a te ia.
1: Beo tū langa mō mua I e ngangona le whakau wa airu mō le tua. O na o le finangalo fō I o le tū malo e ala le lato whai unga tsa ngā si tfilinga. E langona le whakaua ia e murihoja ngā whastai tele le tū malo ia o na o le tūranga fō I o hilsa ngā si tfilinga o le tā ua I o le mele ia. O le ua manino ia I le mele a le finangalo le tū malo e peo na umai. O le tūranga manino a lea. Ya, le voi la sa usta ia le tūranga lea, ia ua ar melo lea le tūtua tasi e leo se loto lau tingu ia, o le fina ngalo lea o le itu malo. Ia le sa fa tino a, ia le voi la u manino mai ala I il fa I mole palo te ia mai, muna ere ngang fa stai. O le tūranga fori lea, o le tele io fe au uia au mai I il fa I unga lea le, o le palo te ia mai le ma ma e tea. E matua le ma ma e tea tūranga lea. Ole se au le se au tau ale wa mai I ale me ale ole fa tau ele tu malo la tu to fai puli. Ia ma o manino ala alba en alea. Ia le voi la ua no fu manino voi el tu lang alea. Ia ele o tue manna ole tu malo e tue fai sisi pa election. Ia u ma ua ma u malo to fere tu malo.
2: Ile o tu langa o se tu to tas. Ia ele o tue pomala e ole awa ia ia ingo tu la fono e fia. Alu seisi pati ia fa mawae ia toi whaidon palota le titi. O le ae tū maua ia ile tū langa lena e whiwhiri at tau ai ma tau awere tofi te ia maa ele lima tau sang.
1: Manino le ile fina ngalo le tū malo le vahenga lea tanga waia. O le au manino mai le fina ngalo le tū malo tū tō tasi. Tū tō tasi ia se maa ele pae inga. ele to isina ngalo le tu malo to faisisi by election wa tu pofulan mena ya va pe ko su ya fo yelo no ina te faisisi by election ele o isina ngalo na le tu malo matu manino ma yalla to fe ole na mai ma le matu manino wa la to isina ngalo le na o mai tino ta penal ballot ya si si vola ele result of ballot de lo manino ya yo la to isina ngalo to wale ma mo fa manino mai fo ya ya turanga dia ya misal mele ole lawa mai tawe e ma lo sia sina ngalo le tu malo e fata wo la tu tu foi puli ya ma o me fu ye sa ka ka la fu ye e tin na kempi ya e la mo na fata wa e ri le ma ye le tu malo le ba nga ma e ma tua i e ma wo ya le sina ngalo le tu malo la mai tawe e fata wo la tu tu foi puli
0: de fio ngalo tu mu ye wele se va ai o le foi puli fil filia ile mai o le palota le titi a vai maunga tonu. O le whiringalo le kape netei sana fono tanga ya September le tūsanga le tenei. Ia toi tutongi le malo tupe uma le ainga o le pale mia na faalu. Ilana si inga ngase ngase mua mua. Peita ina ua toi tali uma i whanua ya November le tūsanga lava uma vai. Sa faa mautuai e le pale mia ua mai ona tutongi uma mai le whiringalo ai. E toi faa o latu le tutongi ino ia tupe le malo. O le faa mtalanga le mai le ofisa so upo le tatu malo. E tali atuai ni li poti ma faa sara launga. O lo faa ilo ai sa toi tutongi e le malo le tau o le vaa lele faa pitoa. E avea i ngase ngase faa pea tonga fitinga uma. Masiaki faa fo mai o lea si ngase ngase. Wa faa ilo foi le ofisa so upo le malo. E leo iai ni faa maumonga. E faa mao ni ai na toi tutongi ma faa ola ia seleni. Ai le singa ngā se ngā se le taitai o le tātou mā lō le māsina le tenei. O le o ngā tutonu o le vāi asa o mawai na toi whao le tia i whanua, le fionga i le pāle mia. Ma sā tutongi umai le mā lō vāi ngā umai au fiai le vāle le whaa pitoai a veai ngā se ngā se, le ana malanga atuai i New Sila, whaa pēa ma siaki whaa fō mai. O le asa lua sifuru o me o whaa tūlanga le whaa msinonga whaa i tū mā lō. E a mata ona sue sue ai mōri mau o le tangi o lo mōri ai. Sui faa sara lau e tō lua o le polkalambi o le mauto vi inga i sini au stadia. A e mua mua le tango fia i le aso se furu faa o le masina nei lava. Le tālo sanga lea le lo i o lo tūla i mōia sui faa sara lau. Wa fina ua i e tāo fia le sue sue ino mōri anga. Po se strike out motion. O le aso fō i leo ua faa moe moe. E sue sue ai le tālo sanga le i tua leo leo. Ina ia vatu se faa tananga le faa msinonga, e faa ngā ai au walo viso ta inga ilunga upenga ta faa ilangi, e faya mai ai ni usila le mōri maua le ua tangi. O le vāla unga le mta upulu nei tau faa msinonga ilas freile umavae, e le itali ai le tālo sanga le tamai ta ilo ia ia leo ne sua, ina ia faa se e se male fina uina o mōri anga leo leo, o na uwasila sila le faa msinonga ufaisi umi o ia tau avele nei tangi, ma wale tā la whenga iai o na whaia se isi swinga. O sui wha sara lau o lo molia, o lo iai le wha tananga le wha msidonga le teminei e malangatu i Australia. Mo nisi o fua fuanga tā ua male aia inga, e toe malanga mai i sa moa i le aso, e su e su e nai mo lianga o le whaia leo ni wha sara lau tau wha leanga, e wha o ngai au wala o viso ta inga wha teko na losi. Wa wha ilo lau tele i nei le wha tūla nganga wha le tau sanga, o le tūlanga lo faa foe ma faa tino ai ngārue ngā tūsi tala ma le au faa sara lau. Ia tunua se lau valu se furo le rarulangi au fiai Samoa. Ma ua mōri mau ina ele matua pa u māua lalo le tūlanga o le tātu wa tino. Faa tūsa lea le lima tau sanga taruai. I le sā ili ilinga sā faya le au au nanga tū ma oti atu si tala le rarulangi. E tā ua o Reporters Without Borders. Wa faa tūlanga i Samoa i le tūlanga lima sifuruiva. Tusa o se furu ma le lima si tepu o pa u māua lalo ai. E wha tusa le le tūlanga fās full fā. Sa iei sa moa e le tausanga umavai lua olua lima. O le tausanga lua olua tolu na sa wha i sa moa. I le tūlanga se furu iwa. Ai o tausanga i tuātu lua afe se furu iwa. Sa tūlanga lua furu lua. Lua se furtasi sa iei le tausanga lua afe lua lua. Ma le lua olua tolu na sa wha i le tūlanga se furu ma le iwa. Wa faalia le teitai o le itua ngai sa tūla i le tofi pāle mia, mo le lua sifuru mo na tupu tausanga. O se tūlanga le le lei wa iei sa moa i le faa tūlanganga wa faa iroa lau tele nei, faa sino le tūlanga lo iei le faa tino ngā lue ngā tūsitala ma le au faa salau, ilo tātu wa tenoo.
3: lalana taute le aile mele ole mawalunga ole tulanga olo ia ile saole tonga ole utustala la tuti avea talamoni ome olo tutupu etitono ole tunuku ele tulanga la sa isa mori suriva ole tunupiti sigile ole mawalunga Let talafam talam sol tonga. Ole utu stale tonu al Pacifica e sei manifina. Fatevo ima Australia. Sa maulunga nisila ma Australia. Lela America sa tu maule e fasfuli ma. Temina lono wenga. E ma qua ma la loco America mai lo caco alela voli mo suiva o ma qua ma ya le cafu singa o fam tele moni alela vo ye e til til mo ye yo tu no ma ye ma la to so sani ya chamo o se tu no te mo colas mo ya o le upula le lo tu i e mo moria tu i il fu le e fua ia tunuu o loo avatu I te ala pepelo I me o loo tutupu. O le la e maulunga sa moa. Sa feo sifa e te atu il tula suri iwa.
4: Lua suru futas.
3: Futas, feo sifa e ia I. A wa sui sui e te usunga.
4: Ia.
3: Ia le fua le a. Ia, a le maulunga sa moa. A le tulanga la na. E fai malo il tato malo lo iene. La mai fuo ie nga le fa maoni. O le malile fa maoni upo el watu tono. O le teta ino il tato malo. E ta ua le sila fia e tai tai. O le tunu ne tai tai o kare sia. Tai tai o le tunu mta upu ia.
0: O se fina ngalo le tai tai o le tua ngai. Sunga tuila epa lupe soli aisa ilele malia leenga oi. Ia wala of so ta inga lewaenga faa upufai e pui pui a ia te taua tangata. E tolu fautasi maile lima pito ilunga na tausini ole se ili ngā siampini o tunga fautasi. O aso fia fia ole fua atu tuila ma manua ia aperila. Ole ale a wai tunga fautasi ole faam na tuina. Ole ono sifufata usanga ole tuto tasi o saa moa ile maasi na fowwe yuni. Wa fa ilo se li poti le vanga fa sala la wa tele nei tonu America Samoa. Ua fa mau ni ole ale a waile fa tasi na siompini. Le manulele tu sala toru. Fa pele fa alo fa ni Samoa. Ma le fa tasi ole mata sa wa mai le motu sa po o manu tele. Onisi o mafu anga ta wa lo fa ilo e ka peteni. Fa pe su yo fio anga ya na ia fa tasi. Ua mafu ai ala tu fa ai unga ile a wai mai. I fa anga tama ile tai ole tu tasi. E ono fautasi wa faa maoni ya mai ele sui komisina ole leo, o iyo lo te teifono e soa komiti o tunga vaa, ole asa ilia le siompini o tunga fautasi ile masina fau. O tala amatai ole nei vaa yaso, seifua.
5: Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lamb.
6: Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio sa mua tasi.

0: le belo wati le otos fulma tolu mi detan ta le ole chula fulma le lua ta le chula fulma lua na awi na foi le ota tu tala mi samol ntoe salawi le wi taima le oli po kala bele mo os lu tau fa la nganga na mo ta tau fa taima vi ia le li ilana up for fol po il fa fonga ile ta tu watinu mo ta tu fa lo fa tasia mai upo le pese fa mai solo ilalo pa yeriko solo ilalo avenga mafa solo ilalo me fa li tonu solo ilalo me na te lua ti fa sa usi le su sa tangata solo ilalo me na te lua e le tau na e fa ia ile ne ilalo lang ya ko ifo va pe fa nga elu se pa ye di ko ke sa so e ya ya ka mai pa nga ke velu lu mo e rim fa nga e kam ko ya ki a an tu va ta tu a ai ye pa ma to ina ya so la a so fa ila e tu lo wal fa fo la tu e me tu all over le ma le pa solo ila lo a e solo lo ila lo a e ko ya ku la ye le o to la tu lo tanga ta la ma la le to la tu lo to ina to la ma le po ya mako ya ki lena pa e ye la ma fuanga ya ngos fa ia ele le ma tu alo ya tono le ole parko i me mo mua ole alo ai kalu le mo lua ole alo e sua fa don ko ele sko po alpo ali si ai le mela ton ta tu fer ka kango fia ba mo ki ala ile ya le ma tu alo ai afa pela ile o ko wonga manga ya la le umbanga fa umaki nga lu ko mod le ai yo alo ai do le ba ku sa mai ba si mia era ko mai apa ko he fa ko nga le ka ko nga mu e ba ku nga se le ba i do nga le ku nga la tala fo ile le ta u yo por pese mo ta tou la nga e ya i me ta un ta tu tango fi to ya ti ya e o ta tu o la nga fa le nga nga ina ma fai ana to ta pu o lo ta tu o au na mo ta tu o la tau tu ile li ai lo la fa le tonu le sipito le pama lo no winga ele ole le nati ele ole le nati me na na so bali fili ai a le le fo atu mai lo tatu ole fa le nganga ale le na nati le le tu lo fa fo le tonu ta penna ma saunia le le yo pa ho tatu tanga te pui pui mai tatu ele mfa fo le fili ndona os fa ia ele mfa le fili ndona os fa ia emba fuwa ona os fa ia tatu ole fili ona ole ole le lati le le atine le atina ole upu mana yel na atina ele ole le na fa tulanga ma ole pa na pui pui oi ya mai ma fu fu nos fa iori fili ole e fer wa ya mai si pa ele le le yo solo ila lo ya pa le na am tanga le masina tapena la sautina tapena fifia tapena fifia ta tu ainga ya ba waise bela for lay motina mo le nei foi tau sanga wa na le pau funel tau sanga tau mo le sa tinal tau sanga fau ina wa sa le male balo ti le tau sfur minute ta le tula sma loa pa malo ta tu wa tinu te fa malo tina jamam tina ma tu mo te mlawa ya ma futu boy pelu ngol ta tu tau tua ora ngale ya tu fa mo na tu tu ta le tula sma loa tu fa sala wino ta tu tala mo sa mo pe on ye le tau tu mo ranga ale afionga ya ngal bal mana tipi au tanga vaya se mai tatu fa fifianga a te ali tula suma lua wala mtanga tiu te mga luenga o le nei vayaso a mese lalo atu le tatu watinu ia imanu longa fai walo filimba le nei fo iauli
1: o se tala fia fia le nei Samoa we nei si tautua ma se unanga family noto mai le kampani le city car watu si tasi dua lua Lincoln Road Intercent te maua iai le tele o tava la poa band e o foi tatu tava le laiti tania foi la tofa le tonu tongi e talafu mol tatu cashback a mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala fe sote mai I unungia pita perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua pe ame nao mia se tava le fau molo a inga I le tau malulu city cars done and said.
2: It's tua e lana whanau, ma lātou ta ua oia o le manuia. E vi ia fōi oia e lana tani. Lo'o tina.